0: fornono di che Luca Ibarra là. Allo.
1: Allo Ibarra.
0: Ibarra la mingi mingi tu mane. E
1: segnala casa mi.
0: Il a il ondo a si gazero imana ta lo rola.
1: Ah, pera.
0: Tala Irini.
1: Saladin nambagi di Canada.
0: Saladin nambagi di Canada. Canada tonga na ye. Sangutin lewa nambagi tala kanya wa be Afrika su akasu.
1: Aigi singi ya ala kala donutu la aigi gigi langula.
0: Yena komplikea. Décalage à d'atro.
1: Aïe.
0: Sinon, Awa Béafrica, ce qu'a quoi, Injunia?
1: Il y a quoi, Injunia? Il y a quoi, Injunia? Il y a quoi, Injunia?
0: Et qu'Injunia, t'es dans une bique autant dans la cam. Merci, Sola, d'abeta, na iso.
1: Merci, Ningi.
0: Singila.

Africa, voici vos communiqués. Merci de choisir Radio Nique le Cœur, dernier passage des avisés communiqués en français Sango. Ce communiqué nous vient de l'établissement Triomphal. Cet établissement dispose des écrans plasma, des congélateurs et des matelas orthopédiques à des prix très abordables, à savoir les écrans plasma 20 pouces à 33 000, 22 pouces à 38 000, 26 pouces à 48 000, 32 pouces à 55 000, 35 pouces et 35 et 36 pouces à 68 000, 45 pouces à 90 000, 50 pouces à 100 000, 55 pouces à 175 000, 65 pouces à 275 000 francs CFA. Vous trouverez également des congélateurs 150 litres à 158 000, 200 litres à 190 000, 250 litres à 230 000, 300 litres à 280 000, 350 litres à 300 000, 425 litres à 390 000. Il y a aussi des matelas orthopédiques ressorts 2 places à 150 000, 3 places à 170 10 000 francs CFA. Des matelas orthopédiques sans ressort confort, 2 places à 200 000, 3 places à 250 000 francs CFA. Dépêchez-vous, les stocks sont limités. L'établissement Triomphal se trouve dans le 4e arrondissement de Bangui, précisément au quartier Fou, entre la rue du Marché et l'hôpital de l'Amitié. Téléphone 72 51 2 x 05 75 51 2 x 05. Ah, tangatia to kwa timbonga u se swamba fadi na ngati koto seka to kwa tia vundoso imuna la kuzoni na tangatia sosi gati mbonga u taso chitene alamani to kwa ni akina ireti pakara ngaba martial wa to kwa tia lezo chi na ngabo gila na pakara mozuri Séraphin, le commissaire Tiplousou Nahabouzoum, Alagsanga Pé, Degana et Paul, Nabogila, na Namgana, Marcelin, Nayomakichi Bogila, le pasteur, na Alagsanga Pé, Dogara, lui, Namakichi Bonai, Apakara Sokwe, Nasi Wachala, Navununabe, Alasisa Toka Sochi, Minamese, Itanasi Waswinga, la tension quoi, Siokotala, Itachala, Foloko, Yorouan, Foloko Yorouane, Justin Broche, le qui est en chef, Tiangou Nagbako, Naungo Terawe, le Warakwa, si un matin je l'ongo kwani tambla qui crée qui bikosho, la nouvelle se nota si je suis qui dans la bongige, toi matin à tambla yanga data sewa unzi, allez à moutouana yakati a sewani, na bagetti sangwa soki en bagetti sakai, a goutu l'onika, pour an ala kirawe, si fadi à mouna zoyan, si matin à unzi. Kutave ina kina la kwisu na mbunga miyombi na yanga dati wakwani na site asegna nangwa vaka utasi bongi mbomu na karti fondo. Sugula mage siku kwa kati dalapara bongi poko. Tuzini pisa zuswa matenzu kwa ati foloko Yorouan Justin Broche so aki kekre kisa kelo kada binamecha la soto kwani a bala. Tukwana kina yerezi konseye ti danzapa evangelique ta frère ting bengewe na vunu na bela sisa katoka so tenji kwa ti diakone si danzapa tala yepakara Aurélie Beyam yerlo si moseka ki inga ipera balo wara kwa na biko kuson lango bala kuna mbwa mbwa tinze sui ki dana danganga komunotere ti bongi na biko si ndoko kubela plase kwani akina nga dasa siwani na 100 metro ti ngola si yanga dati si tokwani aba a membre ti dans apa évangélique ti frère ting bengewe na a dans apa ita ti district ti bongi 1 kota veni ki kre ki biko sho na ngobali sino tati ze sho ki dans nga data sewani na pokoti sans logement na ngola si ya matanga sho ngo kwani nda de ti vendredi wa biko ko sega ngobali sino jo tin ze sho asigina kwa za nga data sewa kete agwana dans apa évangélique ti frère ting bengewe na ita mbunga miombi azaka atangatia matanga aini tu etambla kina yanga dani kambi mbunga limbi awesi amuzi kuchiloni nzoni besa zuswa ama tokwa suna yereti konseji danza pa evangelita frere tingu ingewe abinamecha la soto kwa nabala
asewa dotar tongana Isaïe, asewa deotar tongana Noël, asewa kochi Dinga Goto na asewa Nduba, asewa chi betoko 1, betoko 2. Ala soko na bonigi na vununa bela si sa tokaso na itana asewa susi a ingala bombe na pakara Dimajim Timote le pasteur ancien na betoko 2 na magichi pawaka pakara Kunayang Pierre le magichi douala na Cameroun na mini tamlati kusalaka pakara Mbaïdje Edouard na magichi bedam sa ki na magichi pawa asiwa ti Beokombo 3 na lati pawaka kutokwani bala na ya pakara Detula Madeleine, nambakichi Bekai, na pawaka, tokwanya balaka, si a etenti kwa, si babachala kuya chala itachala, pakara Deotar Noël, loki mbina wainda, wala mbina ex-directeur régional, si a transport na berberati, na wongo terawe, balu lalo wara kwa, si lo wara kwa so yongo balu, se na akoti se suke da wala biri, na mbunga ushoti, kote angati ndapilele, na pokochi ndo wokobela, si yana tembili toka kimwa wese ke fani lango chulungo kwani plase kwani akinanga da chulo vini na croisement maman doyo na bagi ti gbeti gozo zoni besa zo swama abina mesha mina ita na se waswa de chingape asi wa yangere ati payo asi wa mbichi yo na asi wa kochi ngimbasa avuno na bela sisa toka so tenso kwa ti yata la oko tala ita tala susi a wara kwa na vendredi so on lango oko ti nzesu yekida vendredi so on angbonga oko ti kote angati ndapolele en biko kuso onso aki lango balako na mbrambra la lowara na kwa me na ngonga oko chikutanga si ndapilili la lowara kwa sai babata la kwa tala yangere Joseph Priva Rodrigue yerola yangere Joseph Priva Rodrigue la lowara kwa ni certaine matanga si longo kwa ni tambla ke kri ke biko sho lango balisi na ota ti nzeso yekida asigina kwa ni azana nga dacha siwa na mbagetik banguma Saint Paul Terapito to matanga tambla ka unziawe si am Muni Chugutulu, soit qui est chef Atipayo Jonas, c'est ton ana Veni Anabiso, qui crée qu'il a et matanga Chilongo Kwani, a se wasoko et du Koyasalagi, Yangere, Atipayo, Bichio, Gimbasa, on a du Saint-Jean-Louis Samatokani, Abinamessa, ce soit des Yingape. Tokana Generati, a se wa Senga, Yombo, na a se wa Yasinga Kola. Asiwa kuti punumale na asiwa punukola asiwa mbetinzapa asiwa mbetinzapa la kuna ngwata chibongi na vundu na beya zisa toka suna chasiwa sokoko chibi na mese itanasiwa tenso kwa chibi babachala kuya cha itachala punumale Marcel loke mena uvriye na asegna na wongo tere si lwa kona la inga soa lango bala kona gombe atinze suna ngongo menechila kwi na kuchimini kubela na danganga komunotere chibongi toka chukwa so abaya pakara punumale Yvonne na mbagichi village tere soa kina mbagichi wawa akiazi kete kondo komanda chigre mari pakara Bisaolo Benjamin chef de secteur scolaire na Boya na asiwa ngutugo brasile na bakati bongigi asiwa tere soki na combattant na bongigi place kwana ki na bakati Isa na yanga dati asiwani lela lena garati boy rapso certaine matanga silongo kwani a kibagigi laso don laso la sigina kwani fadi ya matanga tamlandoni ala muni fadi na pako tibi kombite so agwa na 22 na leki tibuali agoloni ka agbale to sala kirawe ila ase wasu kwe jiku ya sala giso singa yombo ya singa kola puno male puno kola na ase wa mbiti zapa aunda na azu sinzo nivi susi ama toka so yirta la abina mese itanasi wasu toka so abala toka na kine yirta si wa wako bisa yo asiwa wakobisa yo asiwa yara wanji asiwa kochi yomi chande na asiwa marboa asiwa ngonjo na vundu na bela sisa toka zote nchu kwa ti mamachala mbachala ya pakara wako Berlin pundo luara kwa na danganga kondo tertu mungi na kochi ndo kubela si yala tene toka na basi watibe ya perachi ti soso na kumbo ti gambula ala ti dede makuba toka nikuwa guna bagi chala mwini toka wawisa ifandila ngutulungo kwani
Mimi mungagusa, yarasula ki wandora, ozias otniel, yarasula basula ki wandora, fiakor, timamani ake moipa, marlise, ake mungiskuli singo balakona omene, si loke kete tere, mens lo yo, lo foko, si mini si particulier torso ana tere tulape, nunga tata si wangine ibiri, lalo ona itang bonga, mbram kratin d'apri, si lo kirape jusqu'à la so, tangatun dosa abaloda, ake. Na makisi sega ate lokuti ka kikita aketa mingi so etamlando zo ekaizo ate loka savon toilette na mina kikita yi banila jusqu'à la so mingi so ki rapela la machi bemendo pika singa yindo bindu baso babati lo wando rafiakro na mamani moyi pa marlis aunda na so sinjeni mesa ki bal na mindo wala nyi ala sara kwa idana si wasulu ba vakatala asi wanzo le daso na gitango la source ala sara kwa pika singa nani na mwana ngoso 72 15 79 63 75 70 03 53. Tukwana kina yati asi wa chombego. Ala mwimi yanga kotisa atukani, ti fatin, ti matanga, ti longo kwa, ti kuyatala itachala chombego. Bandi, nyone sango, bensile. Balo wara kwa, si ya matanga, ti longo kwa, shule tambla kikri kibiko usho. Lango balu sena ota, ti nzesu yike da nyanga da chala siwani, na site levi sector, ti orkide su na bimboka, si site levi. Na mbikiti sektor si orkidezo na bimboka la. Si atena matanga ti longo kwa ni ya itamblande gi tongana. Ala sigina kwa siya yu kwa tamblan zoni da kekri kia we. Ale mwusu kwa na yakacha si wani. Na soke soke na mbikiti sikia. Na alikiti mbaiki si gotilu. Ala kira mungu na zayon si matanga na unze. Tukwana kini rasa siwa ya rifa na gaga bandoro. Na asiwa yasika asiwa yasika ko. Ti bombari a siwa mazimbiki soki na combattant nangwa vakame mbisi bongi a siwa samba soki na Brazzaville na Pointe Noire kala labo miyanga kotisa atokasu na vunu mabite nsu kwa siku ya chala ita chala pakara kosego Jacob palo wara kwa na pokoti mini ngotera te losa kusala ndola asegna na ngotera we lora kwa nango balu setinze sui kida na ngunga omene si ndapelele na pokoti ndo kobela kota veni ana la kuiso na nga dachala siwani na damala si kekri kiawe la sigina kwa ntwa matanga tamlando na unzi ya mekisi damala a report sala ki mwuzi guna na tanga tindo chulo chilo ni mzoni besi ya zoswama badabi na mecha nina itanasi wa soto kwa so abala tukana kinerati asi wa betel na bongi paka ra beninga jean le instituteur na ungo tere na vakati galaba za sinistre kwazman wandeso na vunu na bela tisara toka zite nizu kwa tima masa la kuya sala ya paka ra delphine yotuju lwa rakwa alango bala kona gomba ya tinze su yeke da nangunga ushio chipiko chipiko mbitina piko chindu kubela si asi wani afatene kota veini akinala kuiso na yanga datala si wani ainduru na kwazmo chi wandisu na vakatika alaba ja sinistri kekire kila sigina kwani azena yanga datala si wakato wa matanga tamlando na unzi kete mbunga miambina ndambu wa kwana danza pa evangelik cha fratiga alaba ja 3 atanga cha matanga yu kwa itamla gina ndoni kawe mbunga biko mbitali ya mchigu wana ya kacha si wani na pika 45 na ligi chibu wali chulu tukwana basi wati bongi chipawa chikibe chibinaide na ala soye na kobo wande kui nazo chizu nipi soye da chipu sunduru matere chia la tenchi puma chisu puma soye sinarisi watala asi wa mbungu tongana Therese asi wa buzo yako tongana Sylvie na yapakara mbaki mbaki rit erolosi musika ke simanzea na amungiti siwa mokobo wala kuna watati bongi na vunu na beti sara tukaso na a siwa ti village ndangala aki kita kubata kita kontra tongana ndangala mbanza ala si bobangi nala ti gbabili sara zo kominti lese tenso kwa ti atachala kuya chala itachala pakara mokobo Guy Joachin le pasteur na danzapa christianisme prophétique ti yongoro na bongi gila luwara kwa na bikwa use ti biri lango valise na hako tinze su ida na mbonga mbambu ati bi na kutadanganga ti bongi na poko chindo kubela si atene ya plasi kwa ni agine angada ti mbongo Therese na vakati kwetene Saint-Jacques si atene mini tuka kiwawe si efandi mbugu mbugu lango chilongo kwa ni zonibesa zoswama alimishi binamecha mina itanasi wasuto kwa ni ya bala.
tokwana generation asiwa mbiku asiwa fulu na amu ningiti asiwa niku na vununa bela tisa tukwaso na zoswa ingala tenti kwa tisi watala tate tokwani abakuzoni boboite mari na bagiti bogila na nagisanga pe asiwa ala defeina ton agent na mbakiti mbolikian tukwana nguna mbakiti mbolikian Mathieu lolo na mbakiti bogila ninga na ala gisanga pe ala defeina Sonia na Berberati asiwa sokwe tukwana bala setenzo kwa si baba tala kwe sa itatala pakara Mbeku Valentin alias Botomi balo wa kwa na bichi lango balisi na hako tinze suki da na poko chino uko bila sate na kapa chulungo kwani tamblande kina yachi minu toka swala ya sara wisa kefande mwombu lango chulungo kwani conférence inversion de Paul dit dans un passé Charles Longa Tibigwa na vununa be alisa toka soti bina meti conseil supérieur conseil central de Suzan a consera confrère a la sa conférence ko Tibongi na zo sa kusa mboko na mboko na atenti ya matanga chulungo kwa si confrère cha la bienfaiteur cha la auto Etienne a du chan de ki cre ke lango balise na utati de ceux qui da do wa kwa isina kwani ki cre ke tizana na sa siwani ndo na tereti terrain aussi ti peka 12 le na na école Begwazo azakwani ka to matanga tamlando ni ka unzi sala egusilo andini atanga chindo chilo kutavena na lakishu na nda tsasi waka zuni besa zo swama pada bina mesi tana si wasitoka so kuna mbage sala ato kwa unzi gi ti peko ti bikombite so na ando sala ke dai barale gonda ya kui yo to so izan de pasa na diversion ziga ba kiran de so getinsi aketando kwa singa lo ndo si to na sala mbiti sara tensi zuni duti na se duti tizo. Thank you.